0: Bitschonem kommt zu Krabatu im Münje, so kunst du junior Domkowanku switchili. Nizienisch Programm, wabiersche Luigi Domwina, nieta mehr hotisch doku a woku a dost, schen anadost poskitku. A serbske Roswos, jesse to tschera, nidjo lupschi podnju po takim wobledau. Dorika, Reporter Beno Schota je tam svoje koa wertschau a sucharem, wo tam live rozprawiau, stoje wopetuariu scho wotschakuau a zweseliwo. Tešnjimo programa na jivišču. Tule vorisk z jeho reportaže.
1: Aj tušto, vizu, môžeš tušto optač, čerstvé kliptu maja, a potom še možné aj družine sadu, a to pak čerstvé, abo tiež marmeláde, še možné, tiež uprodže jara špeciálne, som ja videl, ze z banánu, abo tiež z horcem vínom, tak je niečo sa videl zmiešané. Potom pak tiež ručne dživa, no, vod vincu s kvitkami, alebo tiež rizbarene drevčka s všelakými psisuami, keramiku to máš, že šo skončine. A to je snáno tiež jedna příčina, čo dla Serbia tu pšinu do Čorného Kumca, nekoci Serbia tu sedia pšet jevišťom, šta vás vabí tu do Čorného Kumca na Domkovanku.
2: A je tu čornem gomcu, je tu ambiente, še cera rejane, to so mi jara dere ljubi v osebe z čičimi, te maja jo doš misna, so haj buvajtvač, popuču buč, a je znatih zetka serbo nimskih, te jo ze skončine, a te maja uprodi še cien vulkotne program, dobro jič, a šitko dere vupešene.
1: Klinči za tom za ostane, še tež kobedu?
2: Aj zvyšťašu.
1: Tak to úplne, tak keďže práve tie došky, že to dáve nic jenom škomáska, nic jenom šplínska, že to štorno konca znaje, ale tiež všelijaké vždy so šampiónkami napríklad, abo keďže práve čerstvý klip, abo tiež druhé pečva, keďže oni tu čína nad vojenom, abo tiež nad grlom, čo vás vábi tu do Čorného Kumca na Domkovanku. Čo vás šíže čo do Čorného Kumca na Domkovanku?
3: Dla Horianov.
1: To je ten krutý fanklub, jo, no, ty konec na Horiane šetce ježda. To oni majú nekáč dokonca ostať.
3: Hej, vieso, hatej tá atmosféra, šo super, jo.
1: No, tak to robí bočeno, zase jenom ľubitejší, jo, Serbia sedia. Čakáče znovu na obed, alebo ešte vás kýre dla hudby přijeli?
4: Nie, my sme prišli, zabychme Horianov si napuskali a potom to vieso toho rivanskú skupinu, tie si by ovládali. A to sme si s kolesom uličeli,
1: hádžo čo no konca, dženca však je opravde krásne vedro a to nie sú ani či jenice, ký sú s kolesom prijeli. Ja som videl to jacero kolesa zade z tieho tiež dalších Serbov, ký sú s kolesom prijeli s nankrebetníkom, dieči žila sobou a potom si vieso tiež taký ľud zade rune vidiu. Vod dvajte sac a djuje čak maja tu Domkovanku ve Čornom Kumcu a tež djenca kašprane z stojšto serbským čera ižo tež na jevišču a tež dokova vokovo kašprane přes 20 či taky šelegi stejnišču tu maja na areálu Krabatova mena v Čornom Kumcu stejo, když môjče se pak nešto ovladač, nešto zesvodič dač a djiči samo tež na viacorech miestnach môža nešto paslič.
0: Písané polskýt k tam čera po takým mejachu, vúdvosť smerčočenia horiana a kruščanstv dujere sú konstitúčenia. Tam pískali to, šo by Čornom Kumcu na letoši Domkovance vidieť. Beno Šota je tam pobyl, slyšeli s če vúriesk z jeho čerošie nedželnie live reportáže. A ja ste mi netko s dupkom. Bedel nasledem, ja som Katka Pöpilec a přijel vám všim. Dobrý štart do nového rania so serbským rozvosom. Všimný štúdiu je Mati Gisvok a netko tiež Markus Moa s Dualom.

0: Lubadjeci, dobre ranje. Na, što da si dženca ižo porijat na svoje vuši vumeli? Što dređeci tule vopisuje? Kečpu!
1: Tam može nešto nutska boč.
2: To da bi vešela korih babah.
3: Naprikvat nekaj kamušla, abo ena malka figurka. To dawe vatke ha krute, ha bežite.
4: To dawe vešela korih formah.
5: Jako klock, abo ve bleži.
6: To cilje šela koranja.
7: Za lavendlom, abo citronu.
8: To nuchate z drude kuskaj oranža.
9: Abo kaj kvetki.
10: Abo za vanilje.
11: Abo kaj rože.
12: Abo kaj truskajce.
13: To može jen samčič asi tež kupič.
14: V starých časách sú te tie draste pokaliste. S tým sú jen tie kupa.
15: Vosemeč, alebo čo, alebo rúdce.
16: To jen do vane čini.
17: To dáve tiež za zvržata.
18: Čo jen to dáve čini, sú to celé písané buchore.
19: To je tiež za cvrču.
20: Cez to môže jen si buco humúč.
21: Makujže vykúpili.
0: Na, wirst du da, što je tu minene? Jeli je haj, potom napisaj, čo nám pravú vodmu snano na kartu a strelče ju tu k nám do rozvozovo studia MDR Serbský rozvoz postove na miesto číslo ci budušine abo džiče na našu internetnú stronu mdrserbsky-program.de tam môže čo vomire hišče raz co vohudančko súchať, čo je linietko se nišče cele viesči a miezo môže čo nám tiež direktne votam vodmu připosvať. Sobotu potom šeradži vám dunak na počevečich pravú vodmovu a dobečeri abo dobečerce kývatiš riane myto. Veľa úspecha vám, ľubeči.

So, a keď Borunia si mi ešte vo vopkadných pokývach rečová, a nemám žen nespoža za vás, ale nás bože jenež vyskač, a keď budú zde v báčaniu, hej, tam ľudia rada raz přes spiešne jedu báčaniu vás reč si zde, potaj kým vyskač, tam na kúšte pat keď budče. A z báčania nitko dora dvoria, tam šako svieči šula, svoju 100. ročnicu, a to tutun týdžen 5, 9. oktobra. A šula, to je viac zač šulario a vúčorio a šulsko hodine, to sú tiež zvonka šulske krúžky a cokona atmosféra na šulsku.

0: Schula, die Schisewit seit und Poskit, Saro da Kuchnia. Tschitschi, ki so na tutem Poskitku wopchelia, maja svoje veselo, vidjele, nazarodje, a tisch pši pšedjevanju. Schulaki chjaotku, azelu, kotrischwe Sarodje, rostu.
1: A tuta zároda maso, tak vízia nekotrych rádvorských vúčeriu zhromadnizni, vúvivač na zelený rúm, kýž so šulským šiednym dňu husto jako zetkavaniščo vúživa, a dži ša vokolina vábi do sarbovania. Štož materiálne za to trebaja, sú si ve vúbidžovaniu vúdobili.
0: Dokýž je šula, so pši vúbidžovaniu serbskej založby ryč zjazuje, vopčelíva a my to dobyva.
1: Dživo drehište, cíle, hotovenie, ale šulerio a jubilejní hostia môža so přivšiem hižo tam vukodžovač.
0: Maja skvádnosť prinie elementy sebo bladač. Prinie riadky se zelami a kvitkami v serbských bábach, vulke kamenie sú vidieč, ký šulerio vyšeje šule s figurami regiona abo serbských poetkov namoluja.
1: A vieso serbské pomenovania připravia.
0: Form je tafličku, tež jenu ryčnú štěžku chceme natvarič, tak so maja šulare tu možnosť abo vopituario přes tu zárodku kročič a přitým jen kviz abo jen memory vupielnič abo ráč moc a tež chceme v jenom rušku šelake recepte, kýž môžeme z stjahodkami kýrko abo tež z zelo a tak v kuchni pon tež užívač.
1: Za to má so zároda jako zetkavaniščo přitulnie vuhotovač. Tež za to sú zdobite fenky tribne. Napríklad tež za
0: nový paviljon s vaukami a s stulcami s možnosťami so tak tež v přestavkách abo po šuli v zárodce zetkač a tam tež si serbsce pobesadvač a musí tu jednu abo druhú húrať se šulerimi.
1: Haj, samo serbsku a regionálnu viedu môža si tam přebyvať nasrybač abo skručič.
0: Čtež je tež vážne, že máme na metalových tafličkách po treje uznanomných radvočanov, na ktoré chceme tu tež hodne byť, že sú oni tu na dobro šule tí skutkovali.
1: Šo tole ma na tutem přijomnem blečku vábič do rozmowy vo serbskim radvorju, do besady vo tudyšich serbskich témach a podavkach, tak sociálna pedagogoka Edith Šurova, kýž je zamovita za serbovacú zárodu.
2: Slyšeli sme rozmowu vo radvorským jubilejnom projekte. Bie to vôriesk z väčšieho nedženišho vúsovania, ktorýž je včera tu lebežalo. A kýž môžete vieza tiež kompletne slyšeť na našej internetnej strone a tiež v app MDR Serbia ako podcast v audiotece ARD Sounds.

0: Cíletnú ročnicu svečoše tutunkun stydženja rejovanska skupina serbského ľudového ansambla Vužičanská rapsodia. A my ja chunem tam dve predstavenie sobotu večer a nedželu popodňu a na programu maj, kýž vôtovachu zromadne s dalšími serbskými rejovanskými skupinami sú tam niečo 380 v opetováriu v Italii. My ja chunem tiež vosebitú premiéru na tutom programie, ale tiež hižo znatý kruh, ktorýž bie celé vosebite. No a to ke znatý melódii. Ja si myslím, to myslíme všetci na dôl, na svunco. Znáno tiež na dobrý balans z grekskie. Ale môže rejovario, pacholio vúžičanské rapsodie. Interpretovaru pod návodom Kornela Kolembusa, grekský sataki, po slovenskim vášňu, jak by serbský alebo slovenský sataki, slovakský sataki vypadal, to prezentovachu mestrujem sobotu a nedželu na žoli serbského ľudového ansambla Cista a posta hosči a nohaj na 100 sobu skutkovacích to šun bychu tam na jevišču. Konstyčenia svečeše po takým rejovanská skupina Vužičanská rapsódia svoj cíletný obstače.
1: Čo je, čím si vôj.

0: No a s policajskim reportom podajme sa potom nudom na kempingovanišťo Bella Italia, ale predahač tam sme poľadneme najprv raz na to, što mi ešte policia našim koncu takhle zažilo.
1: Policia z Gili.
2: V Vojarecach sú sa paduši do závoda na Friedrichovej zadobili im pokranešu tam trezorve, ktorým špechu viacere kľúčiky za auta a tiež papereka auta mnucka. Celkona škoda, znajmenša ta vec, navúčenia najprv raz 600 euro. Na budeske Humboldtovej bychu to runia paduši v firme popuču, sú najprv raz v okno skoncovali, sa zadobili a kasu ze 200 eurami pokradnili. V sobotu to je policia na A4 dohromade 16 nakladných autov zadžažová príčina, nesmedžachu na 7. dňu popuču byč. A v sobotu popuňu to dojenže k češkému vopkanému nezbožu mies Voslinkom a Jitrom na tamnejšej státnej droze je 7,5-letná so svojim autom na napřečilnú jezdnu Zajova a do tamného auta Prasnova. Zavinováka nezboža na miestne Vúdecha cí dalšie v osobe so češko zranichu. Droha mies Voslinkom a Jitrom by nemale 5 hodinov zašlána a viecná škoda vúčinia 140 euro.

0: Stupkom, 5 minút, činu, do na podživiečiche. A tu ešte čas za deti. Na, Gigi, včera si dženca hižo tak poriadne svoji vúši vumili. Tuto na každopád treba, čo za bysče svyšeli, što Gigi tule opisuje.
1: Tam môže nešto nutská boč.
2: To dáme ve šelakových bábach.
3: Napríklad nekajka mušľa, alebo jedna malká figurka. To dáme vatke a krúte, a bežite.
2: To dáme ve šelakových formách.
4: Jako klock, alebo ve bleži.
5: To celé šelakovania.
6: Za lavendlom, alebo citrónu.
7: To nuchate z druhé kuskaj oranža.
8: Abo kaž kvetky.
9: Abo za vanilu.
10: Abo kaž rúže.
11: Abo kaž truskajce.
12: To môže jen samčič asi tiež kúpiť.
13: V starých časách sú to tie draste pokaliste. S tým sú len tie kúpa.
14: Vlasemeč, alebo čo, alebo rúdce.
15: To len do vanečiny.
16: To dáve tiež za zvržata.
17: Čo som to do vanečiny, sú to celé písané buchore.
18: To je tie za cvoču.
19: Cez to môže jen si rúdce humúč.
20: Makujže vykúpili.
0: No a ja ešte mám ďalší pokyl, z četu viec na kúštepad dženca hižo vúživali. Vieš čo, Danitko, što je minené, što sú deči tule vopisovali? Jeli haj, potom chceme od vás vieza pravú vodmovu svyšeč. Napísajte nám pravú vodmovu na kartu a zčelče ju na MDR Serbský rozvoz postove na miesto číslo 3 Budešinie abo vupienče formulár na našej internetovej stronie pod serbsky-program.dipk.de namakač cvo hodančko tyš ešte raz online, to môže či je vo mire svúchať, čili nesče nedom vúhodali a vieza môže či nám tyš votam nedom votmu pšipusovač. Sobotu přeradži vám potom dundak na podživiečich pravú votmovu a vieza přeradži nám tyš štú si riane myto vúdobydže.

0: A vítač, smím vás tu dženca rano serbským programe zromadne s Matejom Gisvokom. My vítame vás do nového dňa a Matej má za nás netko tiež aktuálne poviesče, pretože je na počuvičích.
1: Serbský rozvoz. Poviesče. V studiu Matej Gisvok.
2: Dobré ranie. Po niemale półtora lecze buczera Radworska Krzyżna Cyrke znowu poswieczona. W zajszych miesacach dobrachu miestrujm cichu wałki szpundowania a szu elektryku do spłonie Wobnowicz. Najwieczu procupak żadachu se mokres czyny, kotry szpuchu z pomocą szemickich skrytków usłyszene. Po słuchach zamówitego twarzka inżyniera Petra Kubańka mowa po kończnym odliczeniu szo niedzie 350 tysiąc euro płacić. Radworska Krzyżna Cyrke je jedna z cich cyrkwi w Wełsy. V Čornom Gomcu na areálu Krabatového mlyna je konstiginia dohromady niečo 2000 opetovarjov domkovanku svedčivo. Kajž rekne jednačel Anton Fuchs, bie rezonanca s tým rúne tak silná kajž loni. Serbský podiel bie znova vulky. Tak vústupichu sobotu krošťanscy muzikanča, folklórna ansambl Vúdvo a nemsko-serbský ansambl Kočebus. Niedželu zaveselichu smerdečanscy rejovarjo dujaska kapova Horjane a kor navoškovuje skupiny Krabat z Čornom Gomca přiladovarjov. Z dobom sú na dvore sobotu 5. Krabatový týdeň zahajili, kýž živú dôrečnosť a kultúru regiona Lieca z niečo 20 zaradovaniami pestuje. Evangelská vosada Slepo je na svedenských gemšach včera ve Slepom v obsvetuje certifikát Evangelské krajné cirkve Berlín-Braniborska Šleska Horňa Vúžica dostala. Certifikát Zelené kapon hodnočí v obsvetuje management zajších 12 let. Hospodarichu ekologisce napríklad přesto zodachu fotovoltaiku přípravu a cisternu za dešťu vodu natvarič a sú vúky v dlhších odstavkách zvykli za nastače mietelových vúku. Organizuje tiež v obstajne kulturne poskytky a vústajence. V Votrově sú čera 24 modostným zakrament firmovania spoščili. Přitom miachu šitke 15 holce družšu drastu zdrastčinu. Emeritovaný biskup Drežansko-Mišnansko biskupstva Joachim Reinelt doponišu Božom šu sobu džažeše potom zobu od kšižorju dousi vitane. Čakne nešpo svieče štaj fara Mirčin Delenk a kapvan Petom Rus. V Votrově spošča firmovanie kujžde ceče leto. Niemale 100 jecharko a jecharjo ze 100 posta konjemi ze Sakskeje a Berlina Braniborskeje je so čera a sobotu v Kulově na 55. jechanskim a skakanskim turnire vopčelivo. Vulke myto pri skakanju klasy M čera poponju dobe Dena Burgmeier ze Žilova z jednačeletnym Vurezancom, nemsce je to valach, Kel Etalo. Andrej Schlegel od konjaceho športového tovarstva Šešo bu z 8-letnym Vurezancom Mincerom v samstnym prúvaniu Ceči. Dvojne dobeče svieče štikulo čance Lena Altenkampec a Zara Friedrichec pri skakaniu ve klase E. A to one bichu naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a ve našej darmodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V budešine pokazá živé slibro 9 stopňov a dženca zmieme dojšto slunca, liedma mročele, ostane po takým suchom a dženca to zalieze živé slibro na 21 stopňov, júce potom znova dosť prečelne s dojšto modrým nebiom a samo 23 stopňov očakujeme.
0: Kečpu rano sme od priposluchare dostali pokiu zo stej báčoňu vyskač. Hačun tam všetca ište stej, no to netko nemôžu dokvádne rec, ale ďaršte sa tam báčoňu vozreč se na každé pat na tempo. Rúne tak, kaj štrúče vie zo tež. A ďalší pokiu mám, kotruž potrichy A4, a to potom netko rano od 9. treka za pol hodiny. To zaureje so tu budúšenie jistna na A4, dež ceče smier zorec hore, bola Budušina zapada, hač do 5. oktobra po takým 10 dňu sa tam tvári od 9. Je tam na každú pat jednošišče jedna, jistná, svobodná, na tamnej sa potom uporiadža a tvári.
1: Serbský rozvoz.

0: Radvorská šula, das will che tut und dejen piatk svoju stotu ročnicu a šula, to je vieza viaca, šulerio a vúčerio a šulske hodžine, to sú tiež zvonka šulske krušky a cukuna atmosféra na šuli, miesobnosť, abo tiež sociálna runina. Kúšta serbska vyša šula ma tuž, kajš zákonstce zaručené, miestno za sociálnu pedagogoku. V Radvoru je to Edith Šurova. Ona převeduje napríklad sociálne projekty na šuli. Za kotre jubilejný projekt je zamovita, votem je so Monika Gardesova z Edith Šurovej rozmovjava.
1: Lietza, k jubileji Radvorskej šule stará so Edith Šurova vo přidatný projekt. Menuja jún Sarbovaca zároda. Je to dále vúvivanie dotalnie šulskeje zárody.
2: Tiež tuto šulske leto môža so šulario a šulaki přizeviť za tún poskytk zároda a kuchňa. Čiči, ki so na tutom poskytku vopčelia, maja svoje veselo, vedžele na zárode a tiež pri předževaniu šulakých javočku a zelu, ktoré šve zárode rostu.
1: A tuta zároda má so, tak vízia niektorých radvorských vúčerov zhromadne z nej, vúvivač na zelený rúm, kýž so šulským šednym dňu husto ako zetkavanišťo vúživa. A džiša vokolina vábi do sarbovania. Štož materiálne za to trebaja, sú si ve vúbeďovaniu vúdobili.
2: Dokýž je šula so pri vúbeďovaniu serbskej založby rič zjazuje, občelíva a my to dobyva.
1: Dživo drehište, cíle, hotovenie, ale šulerio a jubilejní hostia môža so přivšiem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvádnosť prinie elementy sebobladač. Prinie riadky se zelami a kvitkami v serbských bábach, vulke kamenie sú vidieč, ký šulerio vyšeje šule s figurami.

0: šitulnje vuhotovač. Tež za to su zdobite fenki tribne. Napšikva tež za...
1: Nove paviljon s valkami a s stolcami s možnošćemi so tak tež v přestavkach abo pošuli v zarodce zetkača tam tež se serbse pobesadvač abo se tu jednu abo druju hurad se šularemi.
0: Hej, samo serbsku a regionalnu vědu môža si tam přebyvať nasrýbač abo skručič.
1: Čtež je tiež vážne, že máme na metalových tafličkách po treje uznámnych radvočanov, na ktoré chceme tu tiež hodne byť, že sú oni tu na dobro šule tí skutkovali.
0: Šo tole má na tutem příjomnom blečku vábič do rozmovy vo serbským radvorju. Do besady vo tudyších serbských témach a podavkách tak sociálna pedagogoka Edith Šurova, kýž je zamovita za serbovacú zárodu.
2: Slyšeli sme rozmovu vo radvorským jubilejnom projekte. Je to vúriesk z jedčeho, nedženýšho vúsevania, ktorúž je včera tule biežalo. A kýž môžete viezo, kompletne tiež ešte raz slyšeť na našej internetnej strone v app MDR Serbia alebo ako podcast v audiotece ARD Sounds.

No, da si ešte nevieš, čo dokáľ máte hič. Potom mám tu najmenšia pokybe, potom môže často snáno rozsúdiť. Dunč môže časi napríklad na všetnožk Bena Bielka Jensa pod heslom Mies Eufratom a Tigrisom. Poda sa Bena Bielk s vami všetnožku na pučovanie po Kuwaite, Iraku a Kurdiske. Przeprosuje na to Kormia, Jensa večer na povosmich Radvorským svodinku. Další termín v Radvorju večer se Šajatovičom, Šadovicom. Rika Hesvo, Várič s domiacimi birnami je poskyt k vyrieďe krabatového týdženia Jensa dvorništu inkluzie od napopiečich do večera dživečich.

0: ja sam te ubrao, a sosedska areja do toga grava, a te ljudi su reovali, a pen sam mislim da pen možemo ravno te spivu, te ke spivaš.
1: Pen, su se zasidali doreje.
2: Jo, a to davno ešte nie bolo šo, na tom prednem rejovenskom svižiniu rejovenského doma Hršebuzu, sobe tu su na tom miestne pobytovali šake živarnícky s instrumentami, s rejami za familie a ze spívaním dogromade jo urušovalo a spívalo na obema dňoma vici ako 100 ľuží. Svižinia spechované vet zavožbe za sarský ľud, projekta za valorizáciu sarského kultúrneho dáva a mesta Hršebuza. Vin nejojano ubežil mecne zájem pla lokálnej ľudnosti, ale také z druhých miestu a so sú na nien přichvatali. Maria Ilikovská-Winklerová jo povieževa.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Vzávského programa.
2: Krála šuknech pšauech grýbo, kšie krono vaše lúbe Žiži. Kto ved pšauech grýbo má nejväčšou gvoku a jo nejrednejšie? Sluchajša raz.
3: Grýbová kjarmuša. Lieto sa sú zauca sa zachopili grýbovú kjarmušu přigetovaš. A nejvážnejšie dybk lietosne je kjarmuše búžo, až kšie kronovaš krála šuknech pšauech grýbo. Niento stoje pšaue grýbe ze svojimi familiami v krejzu a cakajú na vetverenie. Mroje, skecky, stonožky a gusence sú rozsúžili, kto búžo kráľ šuknech pšauech grýbov. Rogate brúky sú zagronite za period a viestosť a kšácajú okolo zgromažených. Skencne orchester šmiercov pod dirigentstvom maestrova Cirpe Dipkania svoj koncert vetverio. Niento sú si šikne sednuli na svojo miestno a najstarší pšavý gríb vzejo svovo.
4: Ľube přijašegi, ľube přijašele česčone gusči, sme se ho zgromažili, aby žinca našego krála všech pšavých grýbu pycestčili. Při zastupie sče južo svoj gus vytedali, a ja mám nento cestč, doby šaria kvistči daš. Pytakem, s veľkým předskokom jo král šiknych pšavých grýbu Boletus Edulis. Dokuláš jo jogo gvoka litoso nam dušu čížasča centimetrov velika. Tak velika, ako južo dvojko nic viece.
3: Mroje, skecky, stonožky, gusence a všech guškovne pšave grýby sú mecne přiklaskovali. Kak živno pak jo se přisluchalo, ako jo naraz nechten ze sliedného rieda s gvosom ščokal.
5: Fá! Tož ta živnuška bruna gvoka tebeš nejrednejší gryb? Vyštudná barva a potom ugleda také vyšči ako... ako by byl naplumpane. To je smyšne.
3: Šikne sú svoju gvou obrošili do smiera, veďže že bylo to ščokane svyšaš. A napšaudu, mimo toho, aby rogate brúky, ktoréž ga sumili viestosť na starosti, se dogledali za dobyvarja, jo se mucho radlo sunulo domani prigledarjo. S gvosom jo nento ščokalo na huslit kvelbov.
5: Ha, tz, taký živniški šere kvobek, dejbeš král? Smiešne! Mygu k tomu jano groniš! Žo, istanu ho te pyšne barve, ha?
3: Šikne sú niento gledali do smiera, veďže prišlo to gvosne ščokanie. A aby kúždy jo vyžel, jo mucho radbo se stupilo na sliedne kijašk.
4: Rogate bruky, úženčo toga grákaria z gole. Njocemo až nichtem našu grýbu kjarmušu myli.
3: Rogate bruky sú hukbali svoju službu a petom jo zagral orchester pod dirigentstvom maestrova Cirpe Dipkania nejriednejšie kjarmušne štucky, ktoréž sú až do zajčego klinceli pegeli.
2: Jo, riedna grýbová kjarmuša, jo, to bola vegelinická. A z čo by už o vegrýbach byli ľubežiši? Kaž přijdúce raz vegeli búžoša, znáš myslíš o pen na našu grýbovú kjarmušu. Žice mám veľa gľuky pri grýbe pytaniu a viasové tyžeň.